0: ba domin yankin ya shafi man fetur da burodi da masara gami da takin zamani da ake fata farashin ya fara sauka cikin watanni masu zuwa.
1: A gaida Suleiman Babayo da cikakken rahotannin da muke makutanadi a wannan zango.